0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høydøyde og veile.
0: Fun.
1: Hot country. B247 på DAB og i radioappen.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Ja, hej.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
6: Du ser före jorden, mm-hmm. den är flat ja. Som en pannkaka.
5: Oh ja, sån ja.
6: Ja. Mm. We are
8: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
9: Är du lite nöje på hur fisken är filetert? Så bra. Det är Einar också. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Strøm. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyde.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: kos. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
4: Verdensrommet

0: mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
7: P24-7
8: Norges non-stop musikkradiokanal.
7: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Ja, hej.
2: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
1: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
2: Ja, känner... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
3: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
2: Så för dig jorden, mm-hmm. den är flat ja. Som en pannkaka.
1: Oh ja, sån ja.
2: Ja.
1: Mm.
3: Har du blivit exponerad för långvarig jobbklagning från en av dina närmaste?
4: Geir gjorde inte annat än att klaga över jobbgrejer under middagen. Ja, det gick så långt att han glömde helt att spise.
3: Fagföreningen Delta hjälper medlemmarna med jobbgrejer och bidrar därmed till att reducera gentagande irritation för vänner och familj.
4: Ja, nu som Geir har slutat klaga över jobben kan han äntligen sitta vid middagsbordet igen.
5: Tusen tack Delta.
3: Snack med oss i Delta, fagföreningen som hörer dig.
6: Vill du ha lite kaffe?
7: Åh, ja tack.
6: Check.
7: Tack. Men du, vi har knappt checks. Fick så sinnssykt lyst på det plötsligt. Safari eller ballerina från
8: Setre. Kex och ha till kaffen.
9: Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller för de man inte följer helt med själv. För de ting var bättre för. Eller för de ting är bättre nu. Tryck på trygghet när du handlar i butik. Nu får du ett val på betalningsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
12: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
7: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
0: P24-7
3: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.